0: سینٹرل اسٹیڈیم میں 12,000 افراد کے بیٹھنے کے انتظامات سمیت وسیع تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ترونتپورم سے اسمتی ایم پلوروتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
1: داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج گجرات کے شہر گاندھی نگر میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن این آئی ڈی کے اختراع اور ابتدائی کاروبار کے مرکز کا افتتاح کیا۔ جناب شاہ نے اس موقع پر اس ادارے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو تخلیقی صلاحیت کو کاروبار سے جوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ این آئی ڈی جیسے ادارے نوجوانوں کو اختراع اور پیشہ وارانہ ترقی کے موضوع پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔
2: این آئی ڈی ایک پرکار سے رچناتمکتا کے آدھار پر انوویشن اور ادھمتا تینوں کو جوڑنے والا ایک سنستھان۔ جب این آئی ڈی کی ستھاپنا ہوئی تب مجھے لگتا ہے کہ اس کے ادیشوں کو بہت اچھے طریقے سے سوچا ہو۔
1: مرکزی وزیر پیوش گوئل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جناب شاہ گجرات کے 2 دن کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے آج گاندھی نگر میں مدر ڈیری کے 5 لاکھ لیٹر کی گنجائش والے 9 تعمیر شدہ پلانٹ کا بھی افتتاح کیا۔ احمد آباد میں انہوں نے ملین مائنڈز ٹیک پارک اور گلوبل کیپیبلٹی مرکز کیمپس کا بھی افتتاح کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس مہینے کی 25 تاریخ کو سال 2026 کے لیے پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ صدر جمہوریہ راشٹرپتی بھون میں منعقد ہونے والی پہلی شہری اعزاز سے متعلق تقریب کے دوران پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری ایوارڈز عطا کریں گی۔ اس سال بھارت سرکار نے مجموعی طور پر 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔ ریلوے کی وکی وزارت نے تریویندرم نئی دلی راجدھانی ایکسپریس کے پیچھے کے 2 ڈبوں میں آگ لگنے کے واقعے کی اعلی سطح پر تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ آج صبح تقریباً 5:15 بجے کوٹا ڈویژن کے ناگدا جنکشن کے قریب تریویندرم نئی دلی راجدھانی ایکسپریس کے پیچھے کے 2 ڈبوں میں آگ لگ گئی۔ ان ڈبوں میں ایک گارڈ کوچ اور ایک AC 3 ٹیئر کوچ شامل تھا۔ وزارت کے مطابق کوچ میں نصب حفاظتی نظام فوری طور پر متحرک ہو گیا اور ٹرین خود بخود رک گئی۔ ٹرین کے عملے نے فوراً آگ سے متاثر 2 ڈبوں کو الگ کیا، جس کی وجہ سے کسی بھی مسافر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج بنگلورو اور ممبئی کے درمیان ایک نئی ایکسپریس ٹرین کو ورچوئل وسیلے سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس ٹرین سے کرناٹک اور مہاراشٹرا کے درمیان ریل کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب ویشنو نے اس موقع پر کہا کہ جنوبی اور مشرقی کرناٹک کے لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ امید ہے کہ بنگلورو اور ممبئی کے درمیان وندے بھارت سلیپر ٹرین جلد ہی شروع ہو جائے گی۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے آج دلی سرکار کی جانب سے ہوائی جہازوں کے ایندھن ATF پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 25% سے کم کر کے 7% کرنے کے فیصلے کی تعریف کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب ہوا بازی کا شعبہ عالمی سطح پر آپریشنل اور مالی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، ریاستی حکومتوں کے اس قسم کے سرگرم اقدامات ایئر لائنز کو ضروری سہارا فراہم کرتے ہیں اور مسافروں کے لیے فضائی سفر کو سستا رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ مہاراشٹرا کے ودربھ ضلع میں کسانوں کی خودکشی کی ایک بڑی وجہ پانی کی قلت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی کی بچت اس بحران کا مؤثر ترین حل ہے۔ ناگپور میں قومی کانفرنس ناگپور جل سنواد سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ پانی کے تحفظ سے متعلق کوششوں کی کامیابی کے لیے لوگوں کا ان میں حصہ لینا لازمی ہے۔ انہوں نے گرام پنچایتوں سے قانون ساز ارکان تک تال میل کے ساتھ اٹھائے گئے اقدامات پر زور دیا تاکہ گاؤں اور کسانوں کی خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نشیلی اشیاء پر قابو پانے والے بیورو NCB نے ملکوں کے مابین نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت کے ان نیٹ ورکس کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے جو بھارت میانمار سرحد پر اپنی کاروائیاں انجام دیتے ہیں۔ بیورو نے میانمار میں مقیم سرغنا تھانکنگ توانگ کو دلی سے گرفتار کیا ہے۔ NCB نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ گرفتاری وسیع طور پر نگرانی، خفیہ معلومات میں اضافے، تال میل کے ساتھ کیے جانے والے بین ریاستی

میل اور لگاتار پیچھا کرنے کی کاروائیوں کی بدولت کی گئی ہے۔ ہانکنگ توان کئی طرح کی منشیات اور نشیلے مادوں کے قانون کے تحت مطلوب تھا۔ یہ کیس این سی بی اور منشیات سے متعلق قانون نافذ کرنے والی کئی ایجنسیوں نے درج کی تھی، جس میں سے این سی بی نے دو کیس درج کیے تھے۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ بھارت نے ایک ہی دن میں 256.4 گیگاواٹ کی بجلی کی مانگ کو پورا کرنے میں، جو اب تک کی سب سے بڑی مانگ ہے، کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک پرائیویٹ انگریزی روزنامے کے ساتھ بات چیت میں جناب جوشی نے کہا کہ بجلی کی 33% مانگ قابل تجدید توانائی کے وسائل سے پوری کی گئی ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس بڑی تبدیلی سے توانائی کی صلاحیت میں بڑی تیزی سے اضافے، گرڈ کو مستحکم بنانے اور ملک کی ترقی کے سفر کو تقویت دینے میں ماحول کے لیے سازگار توانائی کے بڑھتے ہوئے حصے کا اندازہ ہوتا ہے۔ روس میں ماسکو اور آس پاس کے علاقوں پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں 4 افراد کی موت ہو گئی ہے، جن میں ایک بھارتی مزدور بھی شامل ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سبیانن نے بتایا کہ رات بھر ہوئے ان ڈرون حملوں میں کم سے کم 12 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ روس کے حکام کے مطابق ماسکو کو نشانہ بنانے والے 81 ڈرون کو تباہ بھی کیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودمیر زیلنسکی نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں درست کارروائی قرار دیا۔ اس دوران روس میں بھارتی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں بتایا کہ ماسکو کو مختلف علاقوں میں ہوئے ڈرون حملوں میں ایک بھارتی مزدور کی موت ہو گئی، جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ سفارت خانے نے مزید بتایا کہ سفارت خانے کے عہدیداروں نے حادثے کی جگہ کا دورہ کیا اور اسپتال میں زیر علاج زخمی مزدوروں کی کیفیت دریافت کی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی مانسون اس ماہ کی 26 تاریخ کو کیرلم میں دستک دے سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ماڈل ایرر کی بنیاد پر اس میں 4 روز آگے یا پیچھے ہونے کی بھی گنجائش ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے جنوب مشرقی بحیرۂ عرب کے کچھ مزید حصوں، جنوب مغربی اور جنوب مشرقی خلیج بنگال، انڈمان جزائر اور بحیرۂ انڈمان کے باقی حصوں اور مشرقی وسطی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران حالات موافق رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے کل مغربی اتر پردیش میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ اگلے 2 دنوں کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بیڈمنٹن میں آج چین میں باؤجی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں بھارت کی سریانشی والی شیٹی نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے باؤجی سٹی جمنیشیم میں سپر 100 کے فائنل میں چین کی این کیو یوان کو سیدھے سیٹوں میں 14-21، 6-21 سے شکست کھائی، لہذا انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں کھیلے گئے میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرا دیا۔ رائل چیلنجرز بنگلورو کے ذریعے دیے گئے 223 رن کے نشانے کو حاصل کرتے ہوئے پنجاب کنگز مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 199 رن ہی بنا سکی۔ اس سے قبل بنگلورو نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 4 وکٹ پر 222 رن بنائے تھے۔ دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے دن کے ایک اور میچ میں راجستھان رائلز نے دلی کیپٹلز کے سامنے جیت کے لیے 194 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل دلی کیپٹلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی گوتھین برگ نے سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن سے وفد کی سطح کی بات چیت کر رہے ہیں، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے 2 روزہ دورے میں اس ملک کے اپنے ہم منصب کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے دفاع، اہم معدنیات اور دیگر بنیادی شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانے سے متعلق 17 معاہدوں پر دستخط کیے۔ وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ نیدرلینڈز کے ان کے دورے سے 2 طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملی ہے۔ کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو کل کیرلم کے نئے وزیر اعلیٰ کا حلف دلایا جائے گا۔ ماسکو پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں ایک بھارتی مزدور سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے شمالی بھارت میں کل شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔